0: Film je po prvi put prikazan na filmskom festivalu u Cannesu 2024. u sekciji Tjedan kritike, u kojoj je osvojio nagradu fondacije Gant za distribuciju i nagradu društva francuskih autora i skladatelja. Žiri nagrade publike Lux čine stručnjaci iz čitave Europe koje svake godine imenuju koordinatori Odbora za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta. Članovi žirija odabiru 5 kandidata. Zahvaljujući prevoditeljskoj službi Europskog parlamenta, nominirani filmovi imat će titlove na 24 službena jezika Unije kako bi se mogli prikazivati u kinima diljem Europe. Gledatelji mogu ocijeniti filmove na posebnoj platformi Nagrade publike Lux. Dobitnik nagrade određuje se zbrajanjem glasova publike i glasova zastupnika, koji donose po 50% ukupnih glasova. Pobjednički film bit će objavljen u travnju na svečanosti dodjele nagrade u Europskom parlamentu. Lux, Europska filmska nagrada publike, stavlja u prvi plan filmove koji se bave aktualnim socijalnim i političkim temama. Cilj je podići razinu svijesti o socijalnim, političkim i kulturnim pitanjima u Europi. Ovaj podcast omogućio vam je Europad Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
1: Neatkarīgi no politiskās pārliecības, mēs visi apzināmies, ka šis vēsturiskais solis, proti Eiropas parlamenta ievēlēšana vispārējās vēlēšanās, ir spērts kopienas tautām izšķirošā laikā. Visām dalībvalstīm jātiek galā ar svarīgu uzdevumu – nodrošināt mieru, brīvību un labklājību. Šķiet skaidrs, ka to var panākt tikai kopīgiem spēkiem Eiropas mērogā. Šos vārdus Simona Veile teica, uzstājoties 1979. gadā, kad kļuva par pirmo tieši ievēlētā Eiropas parlamenta priekšsēdētāju. Viņas vadībā Eiropas parlaments pārliecinoši kļuva par visu cilvēku viedokļa paudēju. Viņa iestājās par demokrātiju, cīnījās par cilvēktiesībām un nekad nešaubījās par savu pārliecību, ka Eiropas spēks rodams vienotībā. Kaut pagājuši 4 gadu desmiti, viņas veikums joprojām ir jūtams. Eiropas Savienībā joprojām ir aktuālas problēmas, kas pārbauda tās vienotību, piemēram, politiskā spriedze, ekonomiskā nestabilitāte

ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Aizsākot īpašo raidierakstu sēriju, vēlamies pastāstīt par ļoti īpašu sievieti – Simonu Veilu. Viņu bieži dēvē par Eiropas pamatlicēju, turklāt viņas ieguldījums nav tikai politisks. Simona Veila palīdzēja panākt, ka sievietes var strādāt vadošos amatos, un viņa aizvien ir spilgts izturības un drosmes piemērs. Simona Veila ir dzimusi 1927. gada 13. jūlijā Nicā, Francijā, nereliģiozā ebreju ģimenē. Bērnībā viņai ļoti patika mācīties, turklāt viņas vecāki Andrē un Ivone viņā ieaudzināja spēcīgu taisnīgumu izjūtu. Tomēr Simonas bezrūpīgo bērnību nežēlīgi pārtrauca otrais pasaules karš. 16 gadu vecumā viņu arestēja Gestapo un kopā ar māti un māsu deportēja uz Aušvicu. Viņa izdzīvoja koncentrācijas nometņu šausmas, taču daudzi no viņas ģimenes locekļiem, tostarp viņas māte, tēvs un brālis, gāja bojā. Šīs traumatiskās pieredzes dēļ viņā uz mūžu nostiprinājās apņemšanās aizstāvēt cilvēktiesības, panākt mieru un Eiropas vienotību. Runāt par holokaustu nav bīstami. Bīstami runāt par holokaustu maldinoši. 1946. Gadā viņa aprecējās ar Antuānu Veilu un viņiem piedzima 3 dēli. No 1949. Līdz 1953. Gadam jaunā ģimene dzīvoja Vācijā, kur Antuāns strādāja Francijas konsulātā. Vispirms Vīspādenē, pēc tam Štutkartē. Dažus viņas draugus tas pārsteidza, taču viņi šajā situācijā saskatīja izdevību. Bijām pārliecināti, ja otrā pasaules kara uzvarētāji nepanāks ātru un pilnīgu izlīgumu ar Vāciju, Eiropa, kas jau sašķelta austrumos un rietumos, nekad nespēs dziedēt savas brūces, un pasaules strauji virzīsies uz jaunu konfliktu, kurš būs vēl postošāks par iepriekšējiem. Vēlāk Simona Veila atgriezās Francijā un absolvēja Parīzes Universitātes juridisko fakultāti. 1956. Gadā viņa nokārtoja valsts eksāmenu, lai kļūtu par miertiesnesi, un pievienojās Francijas cietuma pārvaldē, kas ir daļa no Tieslietu ministrijas. Strādājot ministrijā, viņa panāca, ka ievērojami uzlabojas ieslodzījuma apstākļi un izturēšanās pret ieslodzītajiem. 1964. Gadā Simona Veila kļuva par civillietu nodaļas direktori un stingri iestājās par sieviešu tiesībām. Viņa palīdzēja garantēt vienlīdzīgas tiesības mātēm ģimenes tiesību jautājumos un panāca, ka sievietēm pienākas adopcijas tiesības. 1970. Gadā viņa tika iecelta par Francijas augstās tiesu iestāžu padomes ģenerālsekretāri. Simonai Veilai bija iespaidīga karjera, jo īpaši ņemot vērā to, ka tolaik sievietēm politikā bija daudz grūtāk paust savu viedokli. Atbildot uz jautājumu par sievietēm politikā, viņa teica: "Man nereti radies iespējas, ka esmu kļuvusi par sievieti attaisnojumu. Kur vien eju, dzirdu: sievietes drīkst paust viedokli. Simona Veila tam ir lielisks piemērs." No 1974. Līdz 1979. Gadam viņa bija Francijas veselības ministre, premjerministru Žaka Širaka un Raimona Bāra vadīto valdību sastāvā. Būdama šajā amatā, viņa virzīja 2 revolucionārus tiesību aktus. Pateicoties pirmajam, no 1974. Gada bija plašāk pieejama kontracepcija. Pateicoties otrajam, 1975. Gadā Francijā tika legalizēts aborts. Šis bija ārkārtīgi strīdīgs jautājums, par kuru Veila saņēma skarbu kritiku. Neskatoties uz šķēršļiem, apņēmīgā Simona Veila panāca, ka tika pieņemts tiesību akts, kuru kopš tā laika cildina par tā ietekmi uz sieviešu tiesībām. Neviena sieviete neizvēlas abortu ar vieglu sirdi. Vajag tikai ieklausīties sievietēs. Tā vienmēr ir traģēdija. Tā vienmēr ir traģēdija, un tāda tā būs vienmēr. Taču Simonas Veilas ieguldījums te nebeidzās. 1976. Gadā
Viņa ieviesa smēķēšanas

0: Tavā drēbjskapī ir vismaz viens tēkrekls, kura rašanās stāsts nav no patīkamākajiem. To savām rokām varbūt šuvuši pārguruši strādnieki, kuri par darbu neseņem pienācīgu samaksu un kuriem ir liektas pamattiesības. Šis tēkrekls izgatavots no kokvilnas, kuras audzēšanai bija nepieciešama zeme, ķimikālijas, enerģija un apmēram 2700 litri ūdens. Un tas viss, lai izgatavotu apģērbu, kuru varbūt uzvilksim tikai pāris reizes. Šāds vienkāršs tēkrekls sevī nes stāstu, ko vērts noklausīties. Uzzinot šo stāstu, labāk spēsim pieņemt apzinātākus lēmumus nākotnē. Tu klausies raidījumu Dērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šoreiz aplūkosim, ko Eiropas Savienība dara, lai novērstu ātrās modes negatīvās sekas. Lai saprastu, kā aug ātrās modes popularitāte, mums vispirms jāpalūkojas uz sevi un saviem pirkšanas paradumiem. Iepirkšanās var sniegt baudu. Pētījumi, ko veikusi Stenforda universitāte, Massachusetts Tehnoloģiju institūts un Kārnegija Melona universitāte liecina. Kad ieraugām apģērbu, kas mums ļoti patīk, mūsu smadzenes izdala dopamīnu, proti ķīmisko vielu, kas saistīta ar baudu un gandarījumu. Ja apģērbs pie tam ir lēts, šī patīkamā sajūta ir vēl spēcīgāka. Ātro modes zīmolu uzņēmējdarbības modeļi balstās tieši uz šo sajūtu. Daudziem ir labi zināmas tādas tiešsaistes platformas kā Shein un Temu, kā arī daudzi citi plaši pazīstami apģērbu zīmoli. To pārdotais apģērbs tiek ražots milzīgos apjomos, un tas maksā ļoti lēti un nonāk apgrozībā ļoti ātri. Modes tendences pastāvīgi mainās. Veikalos katru nedēļu parādās jaunas drēbes. Ideja ir pavisam vienkārša. Nopērc pāris reizes uzvelc un pērc nākamo. Eiropā apmēram 4-9% visu tekstilis strādājumu, kas laista tirgū, tiek iznīcināti nekad neuzvilkti mugurā. Tā darbojas ātrā mode. Katrs Eiropas Savienības iedzīvotājs ik gadu iegādājas aptuveni 19 kg apģērba un izmet aptuveni 12 kg apģērba. Drēbes nonāk mūsu skapjos un ātri vien tiek aizstātas ar nākamo lēto apģērbu. Lai gan par apģērba iegādi samaksātā cena ir zema, patiesā cena, ko maksā vide un strādnieki, kuri šīs drēbes šuj, ir milzīga. Saskaņā ar Eiropas vides aģentūras datiem, tekstilrūpniecība ir viena no nozarēm, kas nodara vislielāko kaitējumu videi. Tā ir viena no lielākajām ūdens un zemes resursu patērētājām. Tekstilrūpniecību patēriņā apsteidz tikai pārtika un mājokļi. Lai izaudzētu kokvilnu, ko izmanto tādiem audumiem kā džins, ir vajadzīgs milzīgs ūdens daudzums un plašas lauksaimniecības zemes. Kokvilnas audzēšanā izmantotie pesticīdi apdraud gan lauksaimnieku, gan apkaimē dzīvojošo iedzīvotāju veselību. Ietekme uz vidi ir arī apģērbu ražošanas procesam. Par 20% tīrā ūdens piesārņojuma visā pasaulē ir atbildīga tieši tekstilrūpniecība. Galvenokārt ķimikāliju dēļ, ko izmanto auduma krāsošanai un apstrādei. Mode veicina arī siltumnīca efekta gāzu emisijas. Apģērbu bieži vien ražo izmantojot garas, sarežģītas piegādes ķēdes. Un pirms tas nonāk mūsu skapjos, apģērbs jau ir apceļojis vairākus kontinentus. Daudzi apģērbi ir ražoti no sintētiskām šķiedrām, piemēram poliestera vai neilona, kuru noārdīšanās ilgst simtiem gadu. Tas ir novedis līdz vēl vienai aizvien aktuālākai problēmai – mikroplastmasas piesārņojumam. Ikreizi, kad mazgājam sintētiskas drēbes, ūdenī nonāk sīkas plastmasas šķiedras. Laika gaitā okeānos ir uzkrājušās simtiem tonnu mikroplastmasas. Kad drēbes izmetam, ar to viss nebeidzas. Mūsdienās mazāk nekā 1% lietota apģērba reciklē, lai no tā ražotu jaunu apģērbu. Vairums lietotā apģērba tiek sadedzināts, noglabāts atkritumu poligonos vai eksportēts kā atkritumi. No Eiropas izved kaudzēm izmestu ātrās modes preču. Tās nonāk atklātās atkritumu izgāstuvēs Āfrikas valstīs, kur vietējās sistēmas ar šīm drēbēm netiek galā. Izgāstuvēs nonākušais lietotais apģērbs piesārņo augsni un gruntsūdeņus. Taču kaitējums netiek nodarīts vidē vien. Lola Sančesa Kaldenteja, kas ir parlamenta bijusī referente, jautājumos par Eiropas Savienības tekstilis strādājumu ilgtspējas un apritīguma stratēģiju, teica. Tas, ka pie mums veikalos pārdod ārkārtīgi lētu apģērbu, nozīmē, ka strādnieks, kas to šuvis, par to saņem ļoti zemu samaksu. Šiem strādniekiem droši vien ir ļoti minimāla darba drošība. Viņi visticamāk strādā apstākļos, kas pielīdzināmi verdzībai, un viņu darba vietā, iespējams, nav absolūti nekādu drošības standartu. 2013. gadā Bangladešā sabruka ēka Rana Plaza, kurā atradās arī apģērbu fabrika. Šajā traģēdijā gāja bojā vairāk nekā 1100 strādnieku. Tekstilrūpniecības vēsturē tas bija pirmais negadījums, kurā gājuši bojā tik daudz cilvēku. Katastrofa atklāja, ka pasaules modes preču ražošana notiek nedrošos darba apstākļos un ar pārāk zemu darba samaksu. Tā pievērsa pasaules uzmanību ilgtspējai un taisnīgai darba praksei un aktualizēja jautājumu par lēto apģērbu patieso cenu. Gadiem ilgi par šo situāciju Eiropā notikušas politiskas debates, problēmām ap modes industriju ieņemot ar vien lielāku prioritāti uz politiskās skatuves. – 2022. gadā Eiropas komisija nāca klajā ar Eiropas Savienības tekstilis strādājumu ilgtspējas un apritīguma stratēģiju. Tās mērķis – līdz 2030. gadam panākt, ka Eiropā pārdotās drēbes ir izturīgākas, ir vieglāk pieejama to labošana un to sastāvā ir vairāk reciklētu materiālu. Tiecoties īstenot šo stratēģiju, Eiropas Savienība ir īstenojusi vairākus pasākumus, lai cīnītos pret ātrās modes negatīvajām sekām. Pirmkārt, Savienība ir ieviesusi ekodizaina regulu. Pateicoties jaunajiem ekodizaina noteikumiem, kopš 2024. gada Savienība var ieviest minimālos standartus attiecībā uz produktu izturību un kvalitāti. Tas nozīmē, ka apģērbs jāražo tā, lai to varētu valkāt ilgi, nevis tikai pārdot. Vai ir gadījies novērot, ka bieži vien pirmais, kas apģērbā saplīst, ir rāvējslēdzējs? Saskaņā ar ekodizaina regulu tādiem apģērba elementiem, kā rāvējslēdzēji un pogas, jābūt izturīgākiem un vieglāk salabojamiem. Otrkārt, Savienība ir aizliegusi iznīcināt nepārdoto apģērbu. Līdz ar šo aizliegumu tā ir arī ieviesusi principu piesārņotājs maksā. Tas nozīmē, ka zīmoliem jāuzņemas atbildība par atkritumiem, ko tie rada, un jāpalīdz sekt izmaksas, kas rodas savācot un reciklējot to tirgū laisto apģērbu. Treškārt tiks ieviesta digitālā produkta pase. Vienkārši noskenējot QR kodu, patērētāji varēs uzzināt, no kurienes nākuši izeju materiāli, kur ir apstrādāts audums un kur apģērbs ir šūts. Eiropas parlaments ir pastāvīgi prasījis atkāpties no ātrās modes modeļa un veidot tekstilizstrādājumu nozari, kurā resursi tiek izmantoti vairāk kārt. Parlamenta deputāti ir norādījuši, ka apģērbs jāražo tā, lai tas būtu izturīgs, lai to varētu salabot, nevis izmest, un lai apģērba kalpošanas mūža beigās to varētu reciklēt. Parlaments aktīvi strādā pie tiesību aktiem atkritumu jomā un noteikumiem par ilgtspējīgiem produktiem. Tādējādi pārvēršot šos principus saistošos pienākumos, kas jāievēro Savienības valstīm un uzņēmumiem, kuri darbojas Eiropas tirgū. Delara Burkharte, kura vadīja parlamenta darbu ilgtspējīgu tekstilizstrādājumu jautājumā, teica. Mums ir nozīmīgi rīki, kas patērētājiem nodrošina lielāku pārredzamību. Taču mums arī jārūpējas par to, lai viss sloks negultos uz patērētāju pleciem. Turklāt mums ir jāveido obligāts regulatīvais pamats ilgtspējīgai tekstilizstrādājumu nozarei. Kad nākamreiz veikalā izvēlēsies tēkraklu, uz brīdi apstājies, izlasi tā etiķeti. Apdomā, no kurienes tēkrekls nācis un kurp vedīs tā tālākais ceļš. Pienācis laiks drēbju skapi piepildīt apdomīgāk, pērkot mazāk, bet labākas kvalitātes apģērbus, kuri neskrien līdzi mainīgajai modei un kurus var nēsāt gadiem ilgi. Turklāt, ja vēlies ietaupīt naudu, apsver iepirkšanos lietotu apģērbu veikalā, tā dodot drēbēm jaunu dzīvi. Jo par katru lēto apģērba gabalu ir samaksāta dārga cena. To maksā mūsu planēta un iedzīvotāji, vēl ilgi pēc tam, kad nomainījusies mode. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
5: Radio 6023.
6: Radio 6023.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Argilla Olivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
9: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
8: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
9: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
8: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: 62-3
11: 6-0-20 che?
12: 60-23
11: 6-0-2-3
10: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.